0: lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and T8WH, Palau.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。